yadini siya kwa nyasuo edi kwa siya da ebe ya kwa sida o denya nkupon asi edi wafrefre ni mamfu unyina kwa maise chile kwa mamfu unyina ase umra na mumeta amechi na ye nyina ye nenya miyase ni ye nchichiri yekuru ye nchichiri yekuru edi za chile kwa mai kwa muwa bebia kwa siada ebe ye hinyamu din din din din din wasa chile kwa mai edi